0: har gjort. Och vi är sjukt glada för att vara här och kunna göra det här på Charles. Och då är det så här med vad man har hjärtat och någonstans och ursprunget, där kommer man alltid tillbaka. Så att, då har vi kört två stycken deltävlingar och vi började i Del Mar i Kalifornien för att vaska fram de som kvalificerade sig för Nordamerika. Och så har vi ytterligare då 16 europeer här som träffar amerikanerna idag. Värderingar och tankar här på Gotland. Jag tror att Gotland har världens chans att positionera sig som Europas grönaste region. Och i det avseendet så kan vi spela tillsammans med andra en bricka i det spelet. Vi får en otrolig massa reach internationellt tack vare det vi håller på med. Vi påstår inte att vi är bättre än någon annan. Men vi är ett fönster som attraherar en massa intresse ifrån stort sett alla de marknader som vi skulle kunna vara intresserade av. Om vi så ska sälja grejer utanför ön eller att vi liksom önskar att locka turism hit eller etableringar. Som en konsekvens av det så har jag och Arnfinn en diskussion avseende att ta en del av vår verksamhet hit till Gotland. Och sätta då vad vi kallar för innovationscenter kring hållbarhet just kanske här då. Men här på Gotland. Det kommer innebära ett 50-tal arbetstillfällen om 3-5 år. Ingen jättestor verksamhet i ljuset av att det kanske är 1500 i övrigt i verksamheten om 3-5 år. Men jag kan garantera er att det kommer väcka ett otroligt starkt intresse i det som vi redan påbörjat. Där vi har liksom followers around the world. Man skriver om, precis man skriver om Gotland. Så syns vi liksom i Wall Street och Washington Post.
1: And there are other winners on the horizon. Repairmen and do-it-yourselfers. With right-to-repair laws being passed across Europe, a new circular economy is growing, trumping the old ideas of toss and replace. Conserving what we have, from washing machines to woods, while creating jobs for the future. Europe's collective push for sustainable development is vast and varied. And hopefully, the sum of all these projects is greater than the challenges the world faces.